Agolona o agolona mo yuba. Ibarago o agbo mo yubara o ilebara. Ibarago o agbo mo yuba o. O ibo soro koni bago. Agbo mo yubara.